ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ ꯆꯥꯝꯃ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯊꯣꯟꯕ, ꯃꯤꯁꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯕ ꯁꯪꯀꯔ, ꯅꯇꯤꯛ ꯅꯒꯨꯜꯗꯤ ꯂꯥꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯔꯤꯅꯤ, ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯅꯪꯇꯕꯨ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯖꯦ ꯖꯦ ꯁꯤꯕ ꯁꯪꯀꯔ꯫

0: ꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯈꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯏ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯩꯗꯨꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯋꯦꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯛꯏꯅꯦ, ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯁꯩꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ. ꯑꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ. ꯆꯤꯡꯄꯥ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯁꯩꯊꯥꯔꯛꯑꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯅ ꯑꯣꯏꯖꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ. ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯁꯨ, ꯑꯥꯔꯠꯁꯨ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ. ꯏꯄꯥꯅ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯏꯁꯩꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯀꯣꯔꯤꯌꯝ, ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ, ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯥꯏꯗꯦꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯑꯁꯨꯝꯃꯛꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯦ ꯐꯖꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ, ꯑꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯀꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ.
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯒ ꯁꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠꯂ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯁꯤꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯑꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯍꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯏꯔꯥꯏꯗ ꯂꯥꯏꯕꯄꯣ, ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ, ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯦ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤꯁꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ.
0: ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯄꯣꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯥꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯆꯥꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ. ꯑꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ
1: ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯁꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ?
0: ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯞ-ꯇꯣꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯇꯤꯟꯁꯣꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ. ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯇꯤꯟꯁꯣꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯔꯦ, ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯩ.
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯟꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯟꯁꯅꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯏꯁꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯟꯁꯅꯥꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯛꯑꯟꯗꯅ ꯆꯠꯂꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ.
0: ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯠꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯏ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯠꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯛꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯛꯆꯒꯦ.
2: ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯪꯂꯨꯁꯤ, ꯅꯥꯛꯀ ꯊꯤꯡꯂꯨꯁꯤ,

0: ꯃꯣꯟ ꯄꯤꯛꯈꯝꯅꯕꯅ ꯍꯥꯂꯅꯤ
1: ꯏꯃꯣ
0: ꯅꯃꯣꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯃꯦꯟ ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯂꯥꯡꯂꯛꯂꯒꯦ ꯄꯂꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥ ꯐꯨ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯂꯦꯝ ꯄꯥꯏꯃꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ
0: ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯄꯥꯏꯃꯩ ꯁꯧꯀꯥꯒꯅꯨ ꯇꯤꯂꯥꯡ ꯈꯥꯌꯣꯠꯇꯃꯨ ꯏꯃꯣꯝꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯄꯟꯊꯧꯅ ꯄꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯀꯥꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯄꯂꯦꯝ ꯏꯊꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯅꯨ ꯈꯔꯥꯏ ꯊꯣꯡꯒꯥ ꯂꯥꯜꯍꯟꯒꯅꯨ
0: ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯅꯣꯗ ꯄꯂꯦꯝ ꯅꯃꯣꯝꯑꯣꯏꯕꯤ ꯏꯉꯦꯜꯂꯩꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡ ꯃꯩꯆꯥꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯒꯦ ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯗꯅꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯄꯂꯦꯝ ꯄꯟꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯀꯩꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯌꯦꯡ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯤ ꯏꯃꯣꯝ
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯉꯦꯂꯩ ꯅꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯅꯣ
1: ꯏꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯑꯁꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯅꯃꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯈꯨꯅꯥꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯌꯥꯔꯧ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯉꯥꯛꯅꯤ
0: ꯄꯂꯦ
1: ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯏꯃꯣꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯀꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯝꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯈꯪꯗꯦ
0: ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯃꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯈꯌꯥꯠꯇ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯐꯗꯦꯀꯣ ꯄꯂꯦꯝ ꯇꯔꯥ ꯐꯨ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯊꯤꯟꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤꯗ
0: ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯄꯂꯦꯝ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯅꯃꯣꯝꯅ ꯆꯤꯡꯒꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯣꯌꯥꯕꯤꯎꯒꯕ ꯄꯂꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥ ꯐꯨ ꯍꯧꯔꯤꯉꯩ ꯅꯃꯣꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯃꯦꯟ ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯂꯥꯡꯂꯒ ꯇꯟꯅ ꯏꯔꯥꯟꯌꯥꯏꯗ ꯈꯣꯡꯒꯥꯏꯔꯛꯀꯦ
1: ꯏꯉꯦꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯃꯛꯇꯗ ꯍꯌꯥꯍꯦ ꯄꯂꯦꯝ ꯌꯥꯊꯪ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅ ꯂꯝꯀꯦꯠ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯃꯇꯧ ꯎꯠ ꯅꯅꯤꯡ ꯇꯧꯅ ꯊꯣꯏꯆꯠꯀꯦ ꯄꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯈꯟꯕ꯭ꯔ ꯍꯩ
0: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯂꯦꯝ ꯌꯥꯊꯪ ꯍꯦꯛꯇꯣꯛꯅ ꯂꯝꯀꯦꯠ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯊꯧꯄꯨꯅ ꯊꯧꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯄꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯈꯟꯖꯗꯦ ꯅꯃꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯏꯉꯦꯂꯩ ꯅꯋꯥ ꯑꯉꯥꯡꯃꯛꯇꯤ ꯅꯜꯍꯤꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯂꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥ ꯐꯨꯍꯧꯔꯤꯉꯩ ꯂꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯃꯦꯟ ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯂꯥꯡꯂꯒ ꯄꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯩ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯈꯟꯅ ꯆꯤꯡꯒꯣꯏꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯣꯌꯥꯕꯤꯎꯒꯕ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ
1: ꯏꯉꯦꯂꯩ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯏꯄꯦꯃ ꯄꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯧꯈꯥꯝꯕꯕꯨ ꯏꯃꯣꯝ ꯅꯪꯅ ꯃꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏꯁꯦ
0: ꯄꯂꯦꯝ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ
1: ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ
0: ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯑꯇꯥꯝꯕꯗ ꯄꯥꯃꯦꯜ ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯂꯥꯡꯂꯨꯒꯅꯨꯀꯣ
0: ꯄꯂꯦꯝ
1: ꯁꯤꯡꯖꯥ ꯄꯣꯠꯂꯦꯟ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯛꯎ ꯀꯣꯏꯃꯣꯝ ꯄꯂꯦꯝꯅ ꯇꯔꯥ ꯐꯨ ꯍꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯝꯂꯒꯦ ꯏꯃꯣꯝ ꯆꯦꯡꯂꯧ ꯁꯛꯆꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩ ꯄꯂꯦꯝ ꯇꯔꯥ ꯆꯤꯟꯗꯝꯃꯣꯏ ꯀꯣꯏꯃꯣ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯪꯉꯦ ꯂꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯅꯨꯡ ꯂꯣꯟꯖꯥ ꯁꯪꯂꯩꯇꯣꯟ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯖꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯌꯥ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯃꯣꯍꯣꯟ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯟꯗꯟ ꯕꯂꯥꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ ꯂꯟꯗꯟ ꯕꯂꯥ ꯍꯧꯔꯁꯤ

ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯤꯍꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯁꯤꯡꯍꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯁꯤꯡꯍꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯕ꯭ꯂꯥ ꯌꯩꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯁꯤꯡꯍꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦ

ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 40-30 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 18 ꯗ ꯋꯥꯏꯁ ꯖꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ

0: ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯥ ꯀꯛꯄꯤ, ꯃꯅꯥ ꯆꯤꯛꯄꯤ, ꯃꯅꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤ, ꯃꯔꯥ ꯄꯨꯝꯕꯤ, ꯎꯁꯤꯡ ꯖꯥꯃꯥꯟꯕꯤ, ꯃꯔꯤꯛ ꯎꯇꯣꯡ, ꯅꯨꯡꯒꯤ, ꯋꯥꯏꯀꯨꯞ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯅꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯐꯝꯕꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯧꯕꯨꯁꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ, ꯁꯥꯑꯣꯡꯁꯨ ꯐꯖꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ, ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ, ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ꯫
1: ꯍꯣ ꯂꯧꯃꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ꯫ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕ, ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯏꯕꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ, ꯍꯣꯡꯁꯨ ꯍꯣꯡꯕ, ꯃꯁꯟ 16, ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ 3 ꯌꯥꯎꯔꯕ, ꯖꯄꯥꯟ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯃꯤꯖꯨꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯜꯒꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯏꯁꯇꯤꯃꯨꯂꯦꯠ, ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯜꯍꯟꯕ, ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯕ, ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯤ ꯑꯦꯜꯒꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯔꯤꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫
2: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ 18th ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ 99th ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯔꯥꯗꯥ ꯗꯤꯟ ꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯔꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯐꯝꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯥꯟꯗꯞ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ꯫
3: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
4: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯚꯥꯅꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ। ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯃꯥꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯖꯨ ꯀꯨꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯈꯥꯎꯔꯥꯎ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯍꯜ ꯖꯣꯁꯤꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ NTAꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯣꯒꯁꯠ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ, ꯀꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯖꯥꯗꯤꯀ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕ ꯄꯥꯂꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2022ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯑꯣꯒꯁꯠ 13ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯍꯣꯅꯔ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ, ꯃꯦꯂꯥ, ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯎꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯚꯤꯛꯁꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ
5: ꯍꯔꯒꯔ ꯇꯤꯔꯪꯒꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯕꯥꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯅꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ 1947-48 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯈꯜꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯜꯂꯕ ꯅꯒꯥꯅ ꯅꯒꯥꯒꯤ ꯈꯜꯂꯕ ꯀꯔꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯕꯤꯒ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒꯤ ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅ ꯊꯝꯃꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ
4: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯇꯤꯀꯥ ꯔꯤꯕꯌꯨꯝ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯖꯤꯠ ꯒꯣꯄꯥꯆꯥꯔꯤ MLA ꯁꯤꯡ